0: 뭐 야, 벌레 대마다 대신대로도 말해. 세마 둥에로도 매. 둥에 대로 벌레 대표실지에 또 터셔게 되나.
1: 임라, 대 스트레스 니어 건데, 다 대주 대가 다 컴퓨티션 망 가라오. 다 우째가 대 라이프스타일 가 컴퓨티션 망쇼 대 러블레 대신대 온도 매다. 대신 니나 가다 스트레스 니어도 매다. 라이프 가 스트레스에. 또 어느 나 이네 비나 일업 정도인다. 야, 레카 야간젠 비나 레카 야야. 단 비즈니스 야 비즈니스 게 둥에 디러드면다 우드나에 둥에 지기라에 프레셔티에 할림데 토쇼 게둠다 우드게 땅아다 시 마쇼디미나 가다 곰이야고 숨니야 메디테이션 야 마인드풀니스 프랙티스 야 니 움티니에 땅아다 메디컬 북스 나에 샤툼다 우드 야테 나미나 샘디 할림지 춘야 샘빌 헐레야 수테나 데 프레셔디 할림니 마 뉴슈 차기움 니엔둠달라
0: 레소다 데시요토 컨트롤즈 오브 디스트 만캉 엄지 닥터 텐징 길슨 레림 토들랍시가 베트남비 이직다 Tonsu Tsobo Chiti Hypertension Core Pressure Tho Nene Soka Nyanji Siro Tho Inam Ijiko Da Desh Nambi Ijikta Da Rusab Tunu Chikki Na Cha Kandin Chur Gosu Da Ngata Oso Tawang Distrika Tine Da Tunu Kanga Tezu Maab Nombor Tata Ngai Goche Yusu Ngodok Diabetes Nye Uki Da Kanga Tezu Kan Ngata Yur De Nombor Patient Ijiko De No Kidney Failure Nye Yur Nombor Ning Nente Yu Da Heart Disease Se Kanga Neka Nombor Ta Udbazo De Shuchu Da Rusab Na Cha Thubre Rasu Thega De Tao Chuk Lerim Tudun Lapchi Ning Idmina Ngoso Hindi Ga Lerim Sons Cha Cha Ga Diabetes mina zero tu inam, uzuk kagdam bina gaya kosu inam, ta deno kidney failure nye nisui maabla da toyugni, udbazu zingiro tu inam, marikche kagdam gaya kosu inam, rangs choga kaya zabzab ya kosu inam, iji korda rarasabse shuju teka ting oso lerima pelse, nangbe nishuryu, ta deshi oso ngok lerim toyden lapchiga, hypertension koi na nangbi, tu rarasabi na shetu ishe nishuryu.
1: Tutusya, natpa mangang raya pressure budbud ka chek yana, namda rayim, utse ka na chokon yana ngatang, mangang ar, facility mununye oeti jokonte rasumda na ta deshnu ni ngadang man ka yarge ge ya ta mark yagar tishpur hina itana gar na utle lakshu me na duksho ti ta munum me utso da yang iri check up yana ta lobchon ya yang ari mangsho ti lob biri yagar ka doctor nan jokon ye lobchon ya ya ta thosho ti lob ti ya jang mina ngadang mon ba chujo she mina phanto ye ji ngari uto ye koshish ti yadu me ijik Iriye yiche ti yaya, mankang laya, check-up ti yaya, manye sheye namdaya, helka ye, control yaya suna, tserung buzu ye, udle lakshumarun misabdum.
0: Leso, tujina.
2: Langi nastada, lungtingang tawang tundek lirim, tredin labjiga, control dobu samo, district mankang tawang, amji, Dr. Tenzin Gitsen, debga, hypertension, nyena, takshe, yar parya, ne natsak, ngongok nangchok toka tredingkuk kora kame nangudisa nangombur binang debka kame nangkhan ngok lungtinggang tawang kushab tishtorje layumbur langina ud debka lungtinggang tawang dundrek lirim treding labjijiduz langye changba nubduk tsuze kurognin karmabli oni langina da lungtinggang tawang numyungodun lirim sedaji kozudur ozuk naha tawang Zongbun in Timdabun DC Gam District Magistrate Tawang Si Kapabu Nangdar Superintendent of Police Tawang SP Kushab Tasi Darang APPS Lekung Churu Nangdar Garibanang Gaje Gaje Gyun Chogunin Gyun Mochuk Toka Lobdun Kapabu Kasiri Sanangsa Tawang Market Nyena Tomra Nenga Gari, bus, tourist taxi, force traveler, gari tinsho nin mise korkan passenger gari banang rangrang sosok gari tenme ka madok market nenga kor mochok kanang ni local taxi nin bolero pickup banang market nenga ten mochok nin mise rang Kirbak, Garinin, Gari Tinsho, Gangbo, Market Nenga, Ten Mochumu Yenangi, Double Parking, Nena, Gari Limnang, Yeyun, Negaka, Nero Market, Shokbudung, Pungtingin, New Market, Nena, Yura Tangbro, Mariaya, Mankang, Downtown, Limnang, Gangboka, Gari Banang, Yeyun, Cho Tiga Madok, Gangjung Mangjung Yaya, Ten Mocho Toka, Nangni Gesi Gari Tinsho, Basnin, Trak, Si Inrang, Kor Shongyuk Nin, Kor Tsugyuk, Inna.